Halalilin Halalililililiya Yantalanga kongiliya Kharagya loko pishankariniya Yajayam dhoma karmo harita Yang pagma nye jita jiri la ya Nyek suwa dip so shin jiji la Yang mao nga la khan zin rin zu la ya Yang ma jita bir jay mo hori ta Yang khan ru xie vi cik na ri jie ya Yang tira nga ya gala na gari chung Yang cha mu gala ga song ma ri na ya Ya ma yang ma yang cho la gari chung Ya xe lung ya lung dan ma gari chung ya Ya dala da cham la pa pa ra gari ko Yang terje go mo si pa ri so la ya Yang je si ni ra ta zo ba ra ri ko Ya san de sa go ma si ri na ya

지네 영스터글라 차무라르고 지네야 이아르야르 쇼지 벌사 지레 영아다가 고마시리나야 알랑상 지네시에 차마 지레 Gastia lu sanchen di mo di ya ya ya lu sho bi chi ma ri la yong ge je tu la ma cha tam che ri te ya ta te ran da ro yu ni ye chi de ya ya lu na je bi cha zhen de ye na ya Ya shi shun ro dan la zhav li ye ye li tang Ta dal de nyang mu la sar chu la ri ne ya Yang zam la de la kum bar ra li ko Yang shka ci ta bi ci chang ri ya na ya Ya dal dan da da bi ye hua chang ri ya na Da ngi zhiba ti jir dar zi ri na ya Di xie lima yu qor ji qiang ri na Da xie xin zong bin zong qiang ri na ya Ya da ni san qin rin bu ri qi Yang xia lu san qin zhi mu ri nge ya Ya khundun shun bi shi tar rari la Yang chi bi ya mu chi ching ri tang ya Yang chim da gala yang jian ba ri na Yang kisar ya wu shi tar ri mba la ya Yang ke chi tan bi chim da ri ya na Yang chi tar gala ya chakar rinda ya Ya san jin ro tan la si par rari ko Yang tan bi gja tun jab chir ri chi ya Ya gan pungur gong tan nyam par rari ko Ta xiang zha ma rung sar chu la chi ne ya Yang tir go si la ro ta na na ri nda Yang go na ga da chi nda pa ri ko ya Ya chim chu go no ra ra na bo ri che Ya de to zong ji ta ri si na ri ne ya Ya ma zhe la zo go sa ji cha ra ra ri che Tar karu sho vih la dar rinda ya Da si chung da li shi tar rha chi ya na Tar si ru sho vih la dar rinda ya Yang si ri nya bam shi tar rha chi ya na Tar ngun bu ya vih la dar rinda ya Yang ma si huan bu shi tar rha chi ya na Tar jang ke gla yig la dar rha chi nda ya Glun da ma lun jang shi tar rha chi ya na Tar gma nga nya ta gma ru chi nda ya Glun khan ba huan jang shi tar rha chi ya na Yang ta cha la lg nyan chi ri tar ya Da kwa lun ja ka ur chi tar rha chi ya na Yang ta tun nar ngi sung mi ri tar ya Yag ma khun yung cha ur chi tar rha ri ya na Ya cha khun zang khun yung la